av lira, han sågs kvar från ett finare kast. Blev ett dilemma för stadens polis. Kroppen brändes upp i all.

0: satte som flög genom fönstret ut i mörkret upp i skyn.
1: Hörbar. Musik grenzenlos.